0: ازاي؟ ايه شفت الحسن؟ شفت الحسن بيع ما بقول امه. شلون المجلس هذا؟ هم للحسن هم للحسين. الله
1: شفت الحسن بيع ما بقول امه.
0: يستاهل يستاهل.